0: Muallimlarning ismini men yozib boqmamiz lastiga.
1: Bu
0: dar o'sha kelish taqsa. Shu
1: munosabat bilan to'g'ri, buldi yozib boqsanglar
0: bunda. Eng yaxshi ko'radigan muallimlarning ismini yozib qo'yinglar.
1: Cho'qimba, ya boshlang'ich, ya to'liqsiz, ya to'liq o'tira deganda aka, bunda bir yozib qo'yinglar. Qanchalik o'smaylik, 2-3 yozman desanglar, 2-3 yozsanglar bo'laverdi. Mirshat Ilshatning uchori qarsak, ayolim Patigul muallim, barlik o'qituvchilarning bayrami muborak bo'lsin deb Mirshat Ilshatning ayoli Patigul xonim o'qituvchi ekan.
0: O'qituvchi.
1: Ha, o'qituvchi ekan. Шичи хуй олар қошонышта шунда раван деген учурун чур ана аябат тошынлы лудан дабазага автомобиллар сал көпрек тайды. Абла такси даван жаноб юлду машиналар бир кадар көп депти. Гүлнур му, Гүлнур муаллим му 2-нчи ташка айланма давандан Мидон районуга қошонышта раван. А бүгүнкү уктуучулар байрамы мубарак болсун. Рахмат силерге байрамыбыздын табриклигиңиңларга деп.
0: Илгар маалым му учур юллапты мына, мен да азыраак эркенсиз деп. Байрамыбыз мубарак болсун жума илгар маалым. Сиз му белем маалымсыз.
1: Арас кыл
0: яхшы. Нургун балларын али мектептерге жолго салышка Әнжі қайсыңыз кеткен. Яхшы малым сіз.
1: Тәтілін яхшы көймейді ғана, қачамы тоша, бабалла білен юз көрісен болады дема, тәтіл бәк ұзын боп кәтті жыма, дейді ғана, ішіндақ. Балланы сеғініп тұрды ғана, яхшы көрілді ғана, ішіден. Шында яхшы бір муалым. Шуң ұлғар муалым де?
0: Шу. Шичиху yolları қош yolunışta yollar аван деген учурунда Рена аяп атыпты.
1: Бейдашы yollarды автомобиллар көп деген учурунда Сайфа аяп атыпты. Рахмет.
0: Лотам сап оқытушы айлысыз екен, атрап сап оқытушы.
2: Салам салам бөлгесі төт. Маш қаны қаштар дикет, жекенді қаны қаштар дикет yolları Раван кен, а?
1: Мақұл болды, рахмет. Ауа гүл мұшыр yollапты, ғарып айланма, жүже авен тарапки қарап маңға yolunışta машиналар сәл көпірек, азырақ тосылыш ба, депті жұмы рахмет сізге.
0: Енді мұнда қарсақ Дасайго yollar Раван деп ұшыр yollапты. Сүмәйе, Гаушинже yollar Раван деп ұшыр yollапты. Сүмәйе, Шаушигоды машиналар сәл көпке азырақ тосылыш ба деп ұшыр yollапты. Сүмәйе, 9-нчы оттырның алды yollar Раван деп ұшыр yollапты. Сүмәйе дегенде ке.
1: Мәршат, Тілшат, еңбеңілі қойшыныш таптыма бұлла сәл көп. Яны бір қытым ойалымны байырмын мұбарекілігі мәнді программ башланғандан яқы ойалымны байырмын мұбарекілігі атыды жұмамыш.
0: Балықылыңа Мәршат, бір қытым дісіңіз болды емін. Шо.
1: 6-нчы балы дайды өйдікілі әчі, менің шында яқшы оқытқычым. Шынды мұмында тәбіріклеп қойдым байырмын дейдіп. Әзіп әндім дайды, дашы өдеке нежат муалым, гауджоңдеке бахар муалым, менің әң әсілейдіған, өрметлейдіған, яқшы көрдіған оқытқышыларым, деп езіп қойыпты.
0: Құшыржам білем, біз бір елінің балыр екеміз, дайды арзу. Оңдың, менің чоң балам 22 яш кірді, деп, ой, бәк балдыр қой, арзу.
1: Тәң, бұсы...
0: Кичіке 12 яш кірді, отырантысы 19 кірді. Мен де яш тұрды, мен қиырып кетіпті, мен қарап ақсам, деп арзу.
1: Ай, арзу, өзіңіз үшінде білініп атқан неме? Әмі ханым қызла қанда ойлайды десеңіз, арзу сіздек ойлайды. Ой, бәк қиырып кеттім, онда ұп кеттім, мында ұп кеттім. Әйнек қарап, мен бәк яқшы, ой, мен бәк чырайлық ұп кетіптім жұмыс, онда ешіріп кетіпті ме, дейдіған ханым қызла ұқ мекен таң. Үйтіп ақ елейді, абыза қарап маңған елінішті автомобилла интайын көп, дейді өз алына ұчөре,
0: Әр вақыт оқыш бітірге оқуғычыларымды ойлаймен. Нұрғылыған оқуғычыларым, Шинжаңның ке әр қайсы жай-жайларда қызмет қуатыды. Шыланың ке нәтижелеріні көгенде бәк қошып кетіме, деп. Манап малымы кәкіпті, мұна. Теніңіз саламет болсын, манап малым. Шыныңыз оңыштық болсын. Көп жапалан таттыңла.
1: Шыныңыла ма 6-нч келін емдейді дам. Біздің ойды күнді түшті тамақ етті. Үйі кетмейдіған бір адышымдың күнді бірін еп келеттім дейді. Бір достым бір күні апам дәрісіләді, мені қандығырақ оқуатыды деп сұғырса, дөз уақытты жүм ұлттымайды деп бір нәз еп ұлттырды деп чиқып қойған апам қаранла. Шыныңыла атчығым кеп оны. Шыққенші біздің ойы тамақ еттіп, мені ашында дәу атыды қорап тұрып. Шыныңыла тылғы қойған мені. Шыныңыла екен шыққенші ойы әкемген мені ашында тылғы қойған дейді мұ? Деп 6-нчы келін ашында дейді. Шынды қалған рас жым ұлттамайды екен сізді бір нәз еп дәріс уақытыда.
0: Чиншан сәл оқырақ лавла арлышың. Тажы доңлы қойш елінішті yollar Раван ке деген ұшырыны көрілдің айым келе бәріпті.
1: Тор тайсы өрігет дейді, бей арзу. Онда ойлыбамын әбі ұшыр жан қамы чөк өзім үшін ұндамы қиыр көрінді ұнда деген ұзылан. Арзу. Деп. Арзуға тәсәлі қыпті.
0: İtibakı ile ben çoğun bazı akarap manga yolun işte aptım o bulan intayın köp diye avuçlarını öz alaya vertiptim. Ben tünü gündü başlayıp yakışanım buldum buğa. Şunu belki bunda
1: kerişmeye. Сәйбі отыдың Хунгуаншан қарап маған елінішті машиналар бәкчек деген ұшырыны мұталіп әпендім әвәтіпті, рахмет сізге.
0: Мені дашы өдіке мұхтар малым, тұлғы отырдыке ғунчан малым, Sizler köptün köp rahmetçim ha. Dep, Abdülhat Xoten taksiye fıçır yollap da buna. Mendin 2 aylık küçük çoğun balam 18 gibi kırayı dedi. 4 balam bağ bana. Şimdi kadar da adam aşırlar köp, toslaş yok. Uçurcan siz mende 2 aylık küçük ensez. Çoğun balam 18 kırayı dedi.
1: Hı
0: hı. 4 balam bu. Ha, kaç. Efran, ha boptu boptu ha. Yakşıttı.
1: Humar, humar hamanda uçur yollap kıram. Biz başlangıçta okutkan çağda bir edebiyat muallim buluduğun deydi. Er muallim de keyin o toy kılıp öyük bir VCD yaptı deydi. Şunun biz bilen, şunun bilen biz nait kızıkıp o toy kılıp bir ay boğanda biz hepte de bir işki kitimden 30 net savaqdaş öyük berip aşı VCD körüp aşı ya da her kıl filmden koyup ese aşıya berip aşı film körüp geletti o 30 net.
0: Koyup beretti cuma
1: aşıda deydi. Bir hepte de işki kitim deydi. 30 net bala öyük berip alattı ke. VCD körgülü. Kumar kardeşi de deydi.
0: Oşta terbiyeliydi, balız tehlam köretti. Oşta de, cürün oldu, ap ekte bir
1: yere. Tamaklanık, yüzüp daha öyle.
0: Bizden tuluksuz oturmak tepti, o kuatka vaktilerde pahtı egil aparattı bizden. Şu vaktilerde bilinmepti ki, kiin oylap olsa, oş malum, şunu da yakışı malum kendi. Kandarsanız, elik adette malumlar diye mi doğuk, nazaret kılıyor, valla kim tiyeri vatı doğuk, kim temeyi vatı doğuk, kim kepsizlik vatı doğuk, da yürüydü o. O malum yaşlılıktan elik yüz anda turuştun hıcılı olup ay biz ulan bildik mi? O etti kendi keşke deyir etti.
1: Tan deyir etti ya.
0: Tan deyir etti mi? O yok bir kıl set durmuşsun deyip oyladı mı? Ya nim oyladı? O hazır sonra bakmışsan bulduk ya şimdi arkadaşlar. Nim oylayacaksınız şu vakti daha deyip.
1: Vay tan demi ki hazır sorursunuz.
0: Ben gün unutuyamayım şu malumam ne deyip Rinat efendim. Teyat çocuğu,
1: yakıttı. Kanda malım tesir kıldık, anla bakayla.
2: Teyat etler yakıştı, etler yakıştı ortaysa. Ben şu başlangıç kırkal gibi rahatsızlı zaten matematikten sonra. Kere'yi yapacağımı yapıldığından eyhanlar, ben bilmiyorum, neler nasıl kardeşimi yapacağımız. Hop, oran bu ısın hap gitti. Değerli hap kılıp, değerlerimiz koyuyor, kaytının kere yakıştı. O dişe açtım ki, hazır olsam okumaktayım. Oğuzu aşağı tutup, tozatmaktayım, yok. Onun için çıkacak zorunda alalım, nokuysam ona uttur var mı kızı kızdık atıyor, ooo. Aşkı şap diyerek de gel olsa, şimdi bu gitsin, bu kaçak, yapıyorum, nokat. Peki bu malını körüp kaldım. Baki hazır mı, yakken ben o. Ötken de böyle körüp boyu da körüştü. Sonra yüz kuat sarıp, ben bu şu ümek şahatına. Sen afetini kuatına. Oylu kalsa açtıksa mı bulduğun balıkı? Değil karama. Ha sonra da söyledi. Bu yeni varken bu karapaklı sohbet etti. O da küçük akaptı.
0: Oyluğa mersi. Aşını kısan mı bulgan bana
1: sen? Şu vakit adıl kere yatlayan mıgan sen? O şu an sana kallan işlemeydi deptu da siz ne? Aşına deptu şu. Kallan işlemeydi dept. Ey çalamı. Emesem de ya.
0: Elik şeylik malımla var diyiz ki tersi durduğun. Şunda yakış kempitlerine ekip taktat değil aslı. Vallahi uçuyor.
1: Erası.
0: Yakış, şunda yakış. Yap bakmağın kempitlerine. Ay bazardın ekili. Ay bir taldın, iki taldın taktat değil mi?
1: Neyim degen çıraylık da ayıl. Ayal malımla da kin işlerge, yosun işlerge de kara git ettik. Neyim degen çıraylık da bunda evesine
0: kara git ettik. Aşı yüzü yap olan mıkalların ekili mi? Yakı meksus ip anladı bizi
1: ekip ekip. Yok ip ekil odu.
0: İp he, uç ballarımı bir eydi hep he.
1: Hep ekil odu. Benim adamı okudukça hazırlıkça şu ballarına aşında kempüt, peçin pirenik apırdı.
0: Hazırlık balı yemeği değil bu kempüt.
1: Yeydi ki.
0: Yemdi ki.
1: Ha yeydi ki. Yatakta yatılan balları var aşılağı apırdı aşında.
0: Şıkılıp. Tinallah selamet olsun okudukçıla. Bayram Allah yeni bir kıtı mübarek olsun. Hem de neyimiz hem de. Belen okudu. Belen ne kıgan. Selamı. Hem de aranlığa da eskilerim battı. Andın. Şunu da koş. Aşı malumla mı bildi? Müştak olsun. Köp, hem misin? Asa sen de gidek yakışı hem de. He. Yeni müştak yapmak kımayım edip, yeni nilik it var da iş kılıp.
1: Aslında yakışı adam bulmak istedim lan bugün de
0: başlayıp. Bugün başlayıp ben bak.
1: Siz bilen mi yakışı? Siz gündü bugün başlayıp da başına gek kılıdı. Lekin bir neçim minut için paylamay. Ne yap kaldınız ki? Keyfan daha şuna alı yollar hemenken. İtipak yolu tavsiyandan daha bazı amağa yolun üstü maşallah yok. Maşallah köpken deydi ha, gengo falanına uçuyor hiç mi?
0: Eras, bilip bilmeyelik silahki bazı bir lakamdan kop koyup diken biz aşını bir hapı mıgan bosa alıcı mı? Biz koyga aşı lakamını.
1: Muallim lakı mı? Rosa.
0: Hapımı alıcı mı hazırmış? Getirin sorayım sizlerden.

0: қаһарман бола алайсыз. Тездін Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп жүрім.
1: Başka derdik dostlar programımızda almış adı da akırda programımızda havaraydı küçürlüğe karab baksak bu küçürlüğe niye alıp yet güzel ya?
2: Çınaklayla hem de mağı Ürümçü'nün kəlgüsü 72 saatlik havaraya bir karab bakaydı dostlar. Bugün kündüzün keçikçe hava uçuk, temperatura 17'den 27 Celsius gradus kıça. Hem de ata kündüzün keçikçe okşayışlı hava uçuk, temperatura 17'den 28 Celsius gradus kıça. Ögüllükke температура 12-нче числа буламды. Температура күндүзүн кечигиче 19-дан 30 Цельсия градус кыш болду кедесла. Шамешем күн аба бек жакшы болду экен. Шпалетлериңдин орунлаштырышыңларга аба найт күч бере алат экен, а?
1: Мен мага бир апта, келгис бир аптада Үрүмчүдө аба наурыз көтөрүлдү экен достор. Мына шамешемден башлап 30, 31, 20, 32 мисалы.
2: 15-нче числадан 32 градус чыкты экен мен машинада.
1: Келгис бир аптада аба наурыз эни көтөрүлдү экен, аба бакы.
2: Мау аба ырай учурларыбыздын мылык дарежеси көтөрүлүп, достор, азыр мына бир аптык аба ырайын көрө алайдыган болдукчумуз. Шуң силерге келгиси 72 саат ва нечки аптык аба ырайларды азыр учур берип аттык.
1: Nasıl dostlarımızın programımızını yaktırıp köyden Allah'a emanlığa rahmet programımızda vakti iş koptu. Programımızı yaktırıp Allah'a köyünü bülüp bizge bu şu inkasır ayıları uçuruz. Tordaşla emanlığa köp rahmet. Nöbetçi Muharir
2: Malik Esen.
1: Malik Esen. Riyasetçiler Kunduz Ay Turdu bilen.
2: Adılcan Abdülmet.
1: Şükürler hayırlı olsun.
2: Hayır hoş. Tur aldı dedik dostlar. Hayır hoş.